0: That's the sound of bad music coming to your ears. And this is the real sound of music.
1: My favorite music.
2: Sounds like this. Sounds like, woo,
3: come on. Here we go now.
4: All Music Radio.
5: București nu crede în lacrimi, eu crede în bani. Cunoaște trei limbi, un euro, dolari. Eu știe un băiat care știe alt băiat. Spune-mi ce ai.

0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Stau pe cine fac gălăgii, nu mă mișc în strategii. N-ai făcut ce-am făcut, vorbește-ne de la bulangii. Chiar femeia am fantezii, tu ești un inimii pentru mine.

0: Jeden Tag neue Songs. L-Music Radio.
1: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu de plus. Dacă nu erau cadourile scumpe, probabil te uitam în 5 minute.

pui de toate grijile, we gonna take it easy, gen, pui de toate grijile, yeah, we gonna take it easy, gen, pui de toate grijile, we gonna take it easy, gen, pui de toate grijile, yeah, să fii acolo, știi, înainte și după.